0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrenset

Roxette og Never Ending Love. Godt vel passert halv tolv. Så skal vi til mannen som kommer til Norge neste år. Leste jeg akkurat. Lurer på om han skal ha to konserter i Norge. Om det flere konserter skal jeg ikke si helt sikkert, men det i alle fall konserter to steder. Han kommer til Trondheim og til Bergen. Begge konsertene i juni neste år. Mannen jeg snakker om heter Alex Warren. Lørdag 5. juni på Neon Festival i Trondheim, og så skal han spille på Bergenfest, Bergenhus festning, noen dager etterpå, 9. juni.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.